Da ni da ba ma da ni da ni da ba ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni ma da ni